0: Cara Mia med Donnes fick vi höra på där, ja. Då kan vi ta och spela för Preben och kan väl höra den gamla violin med John Mogensen.
1: Fader havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo munden nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen, og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vort hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først, da mor lukkede øjnene og faldt i søvn. Vi gik stille ind i stuen, da vi så ham knæle ned ved sengen og lægge violinen fra sig på gulvet. Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: Der spejler vi på Bengt Jadren. Marie, Marie med vikingerne. Ser vi en venter i vogn på handen.
1: Ja, men skal du komme ud ned på ham og vente på dig?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var jo, vi hjalp det på trøjen.
1: Ja, vi har det så mye.
2: For mig, Christian.
1: Vi har det så mye at berette.
0: Ja, så mye at prate om.
2: Ja. Så vi glemte, at jeg skulle ud.
0: Ja.
2: Så du fik det så mye, Christian.
0: Ja, det er lugnt.
2: Og det lagde jeg bare så foregången om ja. Cyklen, men jeg har selv en 25-veksler cykel, så at jeg ville ikke have en 3-veksler.
1: Jamen, Beatrix, jeg har ordnet til cykel, så det er færdigt.
2: Ja, nej, ordner jeg.
1: Ja?
2: Nej, ordner jeg.
1: Ja?
2: Ja. Men jeg kan ikke have den og køre ned til Trelleborg med.
1: Jeg er jo så stedet at Lasse Stapas på Rydigen.
2: Ja, tak. Nej, der skal stå Palomas.
1: Lasse stedet at Lasse Stapas.
2: Ja, men det skal jeg. Og mit hjerte hilser til jævlen, for jeg har ikke så mange, så andre kan komme frem også.
1: Ja.
2: Kan vi sige her, vi tager Annette Jørgen i Hammenhøg.
0: Ja.
2: Hjerte Totten Skillingen, Gulland Elvert, Mats och Birgit, Lena och Kent Dahlgren, Värmland, ha det bra i Värmland, båda två. Och så tar vi, det var fem va?
1: Ja.
2: Beatrice med familj i Skivar. Och så tar vi Lars i Tryde, Eva Lars i Tommelilla. Hur många vill stoppa mig om det är familjen?
1: Åtta.
2: Har jag väl en...
1: Två till.
2: Mm. Kent Hansen och Anita och en kilo.
1: Ja.
2: Ja, då kan jag ta till Leila och Jörgen. Ja, pausa bara och båda två gör upp. Och så hälsa till er två så får ni ta hem till er nära och kära.
1: Ja,
2: tackar
1: för det. Skickat
0: box till er, ja.
1: Ja.
2: Ja, tack. Och så är det många låtar för honom.
1: Ja, det er 15 fadergrejer.
2: Passer I
0: nu? 1, 2, 3, der er 4.
2: Ja.
1: Nej, 3.
0: 3 er det jo.
2: Og så kommer der en fin lavet.
1: Vi gætter ikke. Snudas kommer, sagde jeg.
2: Snudas blandt Palomas.
1: Jamen, dem har vi ikke taget frem.
2: Og nu skal jeg sige her. Og nu... Frygans lov til elskade Marken Faglille, der hørte du, René, Faglille.
1: Jeg troede, det var til os, vi skulle fortælle.

0: Ja, der var hollandsk, og man bruge.
1: Ja.
0: Lejner, hun kan vel hollandsk, og man kan tilbage. Mm. Ja, det er kendt, for det klager på mig. Du er ikke jævgammens, kommer her på dig. Om det er ret, så får du klager. Jeg tager med ud, alle klager med alle dag.
1: Ja. Og låten heter Falsen Mal from Nowhere.
0: Ja.
1: Med Dwight Joachim.
0: Är det inte rätt så? Ja, det får du klaga. Vi har klagat med.

Body. Jeg var verdens konge. Og når nu vi trukker ned af den gamle E4 sammen, så har jeg den skønneste udsigt, en trucker kan have på sin tur. Jeg har nemlig min egen dreng foran mig. Og det lille skilt på hans trailer viser mig min drøm. Kør dit.